0: wa ma wo etu pa uti wiase a ye papa wo pa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa wo ene wodi ka so ati wo ne ukodwo bu man ma wati wo ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye bone bi a eka me nyankopon ana wan kasa wo nua nipa wo ne ti na obra no ene wo ye obi papa wo nua wo ne ti wiase we mu ene wo papa wa ye no ye ka no Joshua besusu onipa nsa no adwuma. Wene yeso aba. Etu ase ampane ampa.
1: Otumfo nchatemu.
0: Otumfo nchatemu o.
1: Oniemumu yosem.
0: Nchake urade.
1: Amen.
0: Wo nchatemu o de watra wiase aye papa. No de bodi atua uka. Watra wiase bone no de papa atua uka. Da bi. Ye ka otimodrefo a wani urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28. Verse 1 Tobu asida kro kan ni nyina na hu se onyakopon de timo odere pa cheke urade
1: imi
0: so ne patra boni mu bebre ya he urade wajiga wase mi metimi ama wa wale yire na obi ne uyira ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum kase obetimi ama wa ye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi de no wa fa se ne ba ne yire obi de nipa ko ji sikaduro na so sika no ba ye no ontimi ni bi doctor se mananwe akoko onwe krokokoko woni dabodabo onwa ponche na mo nchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na woti wiase na woni nchen ni si chire anwa kokko nam nwa nam nwa ponche nam na uti wiase no mu ye de o se no makwa nseke urade
1: amen
0: na dia ne ne kafa kas ne pakifie na nim ebi wo kwa so abrusan na twa so foi wati animu security wani bi na so ukwatu so security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe wodi bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wan fasu anya ne ho nti bible na kan wodi Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre no ho nti mi nibi na ne yiri mpo no ono nyakopo obema obi
1: enada
0: upe wati modenfo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie job 5 18 na shan do ma bi a awurade ye
1: ono na
0: job 5 18
1: na ono na awurade na opila
0: ono awurade no ene wo pira
1: ene o chichire so
0: ene o sai de wanu awurade no wo pira eti wo jika wo tumi sese de pagutu wo sabrim ye patu wo sabrim ye example ona no ho ya homti nkra kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ene ano so play nso nkohwe asia tu wo sabrim se masan de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
0: obetua onipa biala kase de na djuma rie otu obesusu onipa biala nsa de djuma no dia mano eniti na wo ko problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: onipa nu mu aba
0: osei
1: onipa nu mu aba
0: onipa nanu ma ba
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: onipa nsa no ade no
0: na onipa wo nsa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama wo jide wo de sha fam ne no eno wa ne be fifia mo akotwa ji se de ku ani de aburo ban keni ba yira sha wo ji se school bi na wo kwa abrante ye hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de sha wo a da chi e be fifia mo akotwa Ishaka urade
1: imi.
0: Itu ya wadwe sa wo maami bi na wo ye na bro. Wo papa bi na wo ye na bro. Ukosku na wo dwane kofie. unshia dia wonjiro ho na wonya no wadwe sɛ wo ma me no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a dachi wanka sɛ beba wo nkurobom nshake urade
1: amen
0: eti wo sɛ bibia wo yɛ ne na no ebeba wo dachi asetremu ablabom eti hweye na dua wo dia si wo ne no anka anka ye dua ebe sɛ wo dachi. Because we are second with problems. Let's do back on problems. Verse 27.

0: yɛnimwei deɛ ɔkɛle akoma no nhunu mu
1: ɔse deɛ ɔkora akoma no ɔhunu mu ana
0: na ɔbɛtua onipa ka
1: nti nyankopɔn se ɔbɛtua wɔ nipa ka
0: sɛdeɛ ne no yɛɛti
1: sɛdeɛ ɔno a ne ne yɛyɛ de ade
0: ɛtie
1: ɔbɛtua wɔ nipa ka sɛdeɛ wɔ nipa waa wo ne yɛɛti the Christianity chapter 10 verse 8 na wa bɛhome ne wasan akɔ bio na yɛakɔ sɔ ha ne ha afu kwan no na yɛabɔ pɔ yɛbobɔ bɔ pɔ na na nkɔfoɔ tete hwe na yɛhyehyɛ akyɛmpɔne ne topae no ase ne yɛsere yɛkuro mu hene bɛhyɛ fa ɛna me maame se yɛnkɔnkɔfa aduane mmra anyɛ saa wɔ mo state afahyɛ no a obiara ntom nsi afu kwan so kyeme mekuta tae na medi n'akyi na medi anim na mehu sɛ kwan no afu a nsensan no bi wɔ hɔ a mɛtumi asisi pɔ no na adwembɔne nti mesan bɛdi akyiri nti medorɔ meso nsensan wei na madwɛne meso wei na madwɛne mesii pɔ bɛyɛ tere meyɛ nyinaa nso na mehwɛ mma mesɛ mma mehwɛ n'akyia no magyae ɛti mma mekɔtwitwa no bɔɔde atutui ne banka de biribia gu so wiei a mefa a ɔma megya si ni ɛna no wɔ mede hyɛ bokyiɛ no mfɛs na memedi akyire na metoto tae ɛti saa da no a mene me maame ba no mesiipɔ no wieɛ no obiara mɛfa kwan no so me maame duru hɔ na verse 1 bibiri a wɔne ne bɔɔdeɛ ne ne bankye ne ne mako ne ne kontomila watete nyina ɛnwa bi ɔfa no wɔkwan mu na ne nam no hɔa
0: wayi wo maame ahye wɔ
1: me maame ne walɔko wɔ fam hɔ yi aduane ne so ɛsɛ sɛ ɛkɔ fie ankɔ adeɛ kye a obia nsi afi kwan so nti ma papa woloman bi ɔwɔduru hɔ a ɔnso firi nakuro a ɔduruɛ a na ɔsɛ ne ɛboa kwa me yɛayɛ nanoɔ ma agye sɛ ɔfɔ so de aduane ne soa na woduru kurati a woafrɛ wo sister yɛ ama no abɛgye yɛlodu bɔde a mma me pɛn mu alodu yɛlodu aduane no yɛngya baako kora wɔ hɔ ɛna ne nnayi memu saa nnoɔma na mesoaeɛ no mese memu ɛna ne nnayi fase no kora deɛ ɛni 1 week a memu ntutume ɛno no gye sɛ nkwala bɛtiatia me mu a saa bɔne na mediiɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ne yɛde bɔɔdeɛ ne tae me na mekɔ ɔkɔ hyɛm ɛhɔ na wobɛwo sɛ yes deɛ wogu no nhyɛkɛ awurade ɛti biribia yɛyɛ no wɔ saa wiase wɔ mu no yɛyɛ kafo ɛnɛ wo maame de too hɔ woafa wo maame baage wɔ biam no adom sa fa akyire pɛ wo ne problem wobɛnya nkwalaa no bi a ɛna wobɛwo sɛ yes ɛnɛ wo maame soma wo a wonkɔ wobɛnya nkwalaa no bi wobɛho sɛ yes ɛnɛ womaame sua aduane yɛ ne wɔadwane wobɛnya nkwalaa no bi made srɛde ne sɛ wobɛnya nkwa tenten finish na wo so woanyina duru sɛ wo maame na woatena wiase na wo ma nso abɛto wo wo ma nso ayɛ te sɛ wo finish biribia a woyɛ no ɛyɛ dua bi na wodua papa wobɔneɛ o ɛbɛba nkurobom ɛti hwɛ yɛ na deɛ wode si wɔ nɛ no ɛbɛfifie a ansɔreɛ ntia wo daakye yɛmɔ sika sɛ fako skul a wo nnuru skul mu na da kɔ hye game machine awoto wo ma di bi bɛ yɔ saa na ekro ti hwe because de ye gu ne nei ɛno ane ye daache eti aba biala wo gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
0: hwe rade nyango po di to me eba
1: aha
0: na ne basa di nanim
1: na basa edi nanim wo to me mu
0: hwe
1: hwe
0: na ketua ka ne ho
1: saa nyango po no na ketua ka ne ho
0: na nanim di nanim
1: na ketua ka ne ho ana nanam hwe
0: di nanim
1: ye ye no obesha nanam bo sem ka shema bible ne pa obesha nanam because Isaiah 62 verse 11
0: she what am what you could do it as say we no ha
1: aha
0: munka cho zan ba wa say
1: aha
0: she unkwa unkwa je eb
1: unkwa je ba
0: she na ketua ka no ho
1: she na ketua ka no ho
0: na na musha di nanim
1: na na musha den
0: di nanim
1: and na musha Isaiah 7:4 o kan say me Isaiah chapter 7 verse 4
0: Ezekiel chapter 7
1: verse 4
0: 7 verse 4 no
1: aha
0: was it many any wo adona
1: aha
0: na me hu mobo
1: ohu mobo
0: na wakwa na mema na ba wo so
1: o yakopo se na ni ni wo adona ohu mobo
0: wakwan
1: na wanka se wakwan
0: na mema na ba wo so
1: na mema na ba wo so wakwan wakwan akwan ya wa honam so eno a na ono awurade se mema na ba wo so akwan ya honam so no Chuan Bible na ka ti wose ekwa a wonipa nam so no eno ana daache obema na ba so wan kasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no e ka sembi se
0: verse 31
1: aha
0: e ti mafie ba bu shegu won so
1: aha
0: ma je wona ani breja ne mu
1: aha
0: na ma de wona bla bobo wona tifi
1: oh tie oba dwro wani bla nyina mu na ode wan kasa wa bla bo
0: ebo wa tifi
1: ebua wa tifi finish wabla bo a wo bo no wo se wo de bebua watifi daache nan na me ka chiro je ye dia nyina ye be kwa ba betom nan na me ka chiro se madam bia ono o ka chiro ne ba bi se o mo ko meeting nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye si class book na akora bi obeka sakras wo bia no ontwro ne din madam ne kawie ya no no nya call madam na mfa mpio ana no o receive call no wo crash wa eti okasa wie ya na school boy ne twro ne din madam na kwaye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wo Joseph book no fama me na me hwe omo kasai madam na ne din da soro Wasi na midi ye madam na school boy dis madam me so ka say obi obeka sa class ye bia ye njuro ne din wunya call no nso class he ya na wujinan etu nso ye bi cha say de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetom Chako Nyankopon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka assembly.
0: 21 verse 14.
1: Aha.
0: 21:14.
1: Aha, Jeremiah 21:14.
0: Eh, meba ma betua moka.
1: Ah, meba betua oka.
0: Sede mo ne ya ba ne tie.
1: Sede ya woni ya ba ne tie.
0: Yes.
1: Obeba betua oka, sede ya woni ya de.
0: Aba ne tie.
1: Aba wa wudi si ho no. Romans 2 says to 11. Ne ya family no ne ya pom.
0: Romans 2 verse 6 to 11.
1: What say?
0: Ono no beju suni pa enyina anyuma so dia ma o maako maako.
1: What say? Onyankopon no obesusu. Obesusu. Woni pa.
0: Onyuma so dia.
1: Na djuma so dia.
0: Ama ne maako maako.
1: Ama wo maako maako. Bo shem kese ma Bible no. Woni pa wan kasa woni ye so dia no. Ano so obesusu ama wo maako maako maako. Ti bibia ye to aso.
0: Wose obeju so onyuma so ade ma o maako maako
1: aha
0: wona ode papa yebu buasito
1: nshaka urade
0: ehwe ni monyam
1: so we papa wode papa so aketua na beba
0: ni ani
1: na we boni so a wode boni so aketua na beere
0: bema
1: sha de wundu aburo nche banche sana che di bibia ye ye no ye nyɛ careful eti apofo je bo nwun bi na mi de pa o se asase a ye ti suwe eye kurukuruwa etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwe adwompa wo ye bibia ya de pa pise dia wo gu no eno a na to se dia de ne sitie go Galatians chapter 6 verse 7 na kase
0: Mo na da mo ho. Tu nyango pon sina di chie.
1: Na o nyango pon ya yare yen.
0: Sina di chie.
1: Esa se di oni pa gu no.
0: No no bitwa.
1: Na no Friday. Friday ye twa mi enura na o twa. Mada fubu maazi. Me kwa kwe ye plepla plesta. Ni ha me ha me. Ah. Akwa no a ono wo ko show obi wasie ho no. Ma sister ko plepla. Sister ye hu a che no. When I'm tapwesi e won suwa ton mlebi last 2 weeks 3 weeks ya me hu a che sister wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu a kire o se me dia ha de me namo a ya na me shuru pa wo uzu hu se e hu a che no e na wo no so keka se me so first na me nwiye no me duru ha e shuru na me shuru na sister ni di hu no ki oni ne pa nene ne nka tie ga chance bangula npan ne we ple ple Friday we ya ene na wotwe enura na wotwe sa madam fodo okoye sa no aba Friday ye twe me eyi na wotwe biko ne nche o maazi ya presta ne ha ne nan ho ya ono so moto wati moto achi mo moto de na na se de we she play play no mi duro na so ye so for money nyo na so de aso to hwe sister na money play play no so for hwe madam fu bi mi nyaka wo na odi moto farm eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echire no wa firi moto na chi ato private car nanim ma ne ho plaster na so na se we don tim fanya ju so ma ma hazo a nkwala ne be wi ame God ya be juma pos. Enti wiase bone nye. Ye te wa bibia ye ye no se wiase wo bia no. Ye susu hu se ade wo ya me ye. Enti dachi se nke se me ye bibidi me enti Yesu se ade bia la wo pese ni pa nye ma wo no. So li jira woni cho. Nshake unade. Enti anumrai asama ye ni blow ni say de oni pa gu na sase we su bia obetwa etimum ye nyɛ careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi bia la ye ye no awiase we mu no da che beba ye nkurobom ti moma ye hwɛ yakwa yi ye sese yakwa ye nantete me ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abra ye ya ankwa kwaye akwatua ebesoli na etia edachi awurade hira wo pray awu Yesu Kristo di mu amen what the offering by a fabatum na yema sofo mompa hira so maye na yempon offering bi a wo de by fabatum awurade hira wo offering bi a de by fabatum ne yempon

dakro chitio obeje pon obowura nasu fi okwa nasu tiwo oshutu no ese ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina dida da ho ewo daily graphic ye nasu ohwemu a ohwemu a so yakopon obese soro na broadcaster down so se awade ne se die siko no ye nye changes a asofo okra ne be changes first asofo kura de be changes first enye easy ko wajo hoko hwe ena no sister ti ya ni kuro ti ya na chief inspector yi tro bi edu masem I tell you wajo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply hanko po mi enu inside mo ko po bi ma mebelu won valence bi a anya dwuma awade ma chese mini a fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade ye no ya ma ema nyina de akoma nyina de adɔ mini a na me tue urade fo papa mbisa se waje fie se wasi 26 years na me ho se 30 years kura wontwa because ma 22-34 ekɔ no wasi fo akoma na okra ene wadwen fa de urade wo nyankopɔn na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina urade asem tu ne fo se se wa mamɔde se obeda ne na koma nyina de ma urade na odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe ya abrantie na nsan ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyina urade asem so tu ne fo na me gyina urade asem so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so on konkabu satete atempon ne okonpa ne da na ofa so ro nya ho me ma ne kra tete no ne ya maame ne mani mire wiase sa tete no ne ya papa ne mani mire wiase sa maame ba wiase wan shampa boada na so otume tra wiase nya 85 years 90 papa ya tume tra wiase 104 maame ya tume tra wiase nya 115 years ene ya wa kra na otwe mire ne ahya ne poboa 30 years wo afri wiase because ye mpenya misro ye mpe wobuo ye mpe ni die ye mpa ho blase e wiase ne motra na ye de yesu so se ye mlatie ne maba wasa no e wiase ne nyina ye dia next when ne said ye me no me no se live comfortable aka wasak ye tumi nyini jatetefo no hwe dan papa ye timu hwe nupa kana ukwa draw store aduro ben apc code ne awiare topa ye ne aman bi krolekwe ne tengaloni atudu ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa ye timu kane efie baako fa nipa ba 200 aba tan yi kona nkwara yi ko na so ma me tumi tena komase fie mu sa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall so sere komase sports stadium dani hall so sere boase park o ma me owo wo gira kire bom na nkra ma busa na eno how are you going na so ye tumi nyini nche hwe ka se papa ba na ye di tu kwan uko komase ni opresentation na kwohwe basi bi ye yesia fa 28 the way sitting ye comfortable ya da se ni tumi tena ka num tu kwan lord jesus o tena ma dia ba kwohwe de so obu sitting ko akire be ya esu ye tumi nyini nche kane ye nananom de abia obe 40k fiti komase konkran fiti takrade konkran fiti nkran batakrade ko kepkos I tell you nenso ye nananom 60 years na olmani dasu budia ene tete yes wo de kuma abonuya wo de sha ne sam se dua bua otumi mu esu nia ne pa ye die de we si live comfortable hwe ka papa na ba ye tu kwan full new plan awhye 20 ACT said de ni pesi ade damu na kane be 40 ka sa na benya front wo kra tena no na ye krom ho nyene na esu be for de ni be pie na wo na na wo twro be for de nanim sunkwa somebody worker no ho kra kire se wona na benyina che enna paye ejapaye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia woni mre ya wotwen ento wase odoye wu god's time god's power except the lord inshran kan boafo na no the broken back from skin pay ye nananom somebody no kra kire se ombenyina che enna di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon utumu se Nebukadnezar se fo nko an ya ka wo sa wiase we mu odofo enna no pay so be ma wani so ahwe soro wadane wachi dia ma wiase a anke shira no papa he kan wo akra to wo akra ne to wo so di kasu enko ni sukra se so be nyina che ene dia woto wa sika nanimu nyina ye 20,000 4 years no ho system
ena no aba ya bi onye mfie 9 me de 5000 atoa na me de ayatoa e 2000 na wonyi ba ko na matwe fa fia ba akire still na kura de pe 5000 no sofo na oyi wi e na me busa ne se ba yiro brofu dire de se o ma na no a ba yiro brofu dire e po na na me hwade se akese sika de wo ho ayi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 8 no bible ne se body nyina nyina ni sika pa bi ni di akire yira kwan hey enne ni pe nyina dwana kwa ye sika sika sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwan bi so wo bawo se wani management ni tama e basa opese okko station fofo ti ade be kye no asesa ne no ma pua o asofo so sika ni branti ni ye sha ye ka de urade nkan ye je se wiase ne se de si kosese no eya yoro ho sampa pa pa pa pa pa pa ejuma mo manager ni nokre we blai bugie ebuma police fo je se se de si kone mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni bread obi an pe se obegina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni se de o pe sika no sika me no sika meno ena so dem kra wo ti wo nye wo ni sika ye nya opanyini mi na be ka chira wo esa wo ti kuma sen kra takra de wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wo adum ene sa central market ne dia be de 31st December women's market wo ni store wo when na be yo make opanyini na so dem 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 adu koy no enuru wo so da ansa ne yebobom pa ye bedu 10,000 ne so na mpa iboni ma wo di nyina tu esa ya fo ade kope moto binom yo do fo ye beda wo yankopon ase ebrei adom kese o de adom ye wahwe ye nso na sabrei ye da so yeti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pa yi wiase no de aduro ene de ekọ no ene da so aka nyina ye ba kopɛ ene wo nyankopɔn asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasɛm de entwam da ene eya yoro ho sɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na yetuetua esan sɛ ne bebia wo bɛfa bia ne ye ka ewurade asem ne bi baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkai wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ni anafo fem se wokwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wensa egubo. Sese dia wo da so wo tiase wo didi wo nom. Onyankopɔ ahwɛ wo so ma de chipa bi ato. Ɛne ti wini mse wiase na da ho ni nyina ya wo dia. Dia mepɛsɛ me ma wo tiase ɛna no pɛ ni sɛ. Sɛ ɛna na ya wo dia, wo kyena de ɛnya wo dia. Onipa bi ya no wo wasa ase wo eso obetum de ne sase ne bo sɛ ɔno de ɔbɛkyerɛbo. Sɛ atemu da na ɛma ya wo wu ɔ. Sansa wo kɔ Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se ɛda hɔ sɛ wɔdasani bɛwu owo na kyerɛ wonipa watamuo onyankopɔn wakato hɔ nanso da wonipa bɛwuo no ɛberɛ no ne dɔn no ne dɔnhwere ne deɛ yɛnyankopɔn wanka amfa nka ho ɛne te da biara da yɛfrɛ ne nɛ no na ɛsɛm ne omuye no sɛ yɛtwe bɛ awurade asɛm san sɛ bible ne sɛ wiase ne mu akɔdɔkɔ no deɛ nyina ɛtwa mu na deɛ ɔbɛtena awurade asɛm mu no sɛ nipa ne bɛtena akɔda nkwagyeɛ mu anopa yi ɛberɛ yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpenkwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopa yi ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo yakopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho kokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jia konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka sa odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumi atie di abobla na opie wanim nyamu a o maye tumi aye nhira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwehwe

0: tan no aya hwɛ sɛ dedo sɛn na saawofoɔ na tɛsi wɔ mu yie ya hwɛ bonguru nkwala sɛ de ɔmusitie otumi nya tete yɛ sɛ kra no hu bɛma da ya hwɛ wɔ mu maame nom ne wɔ mu papa nom ablabo na hwɛ yɛ yɛ yɛ ne bie no a ye gyae yɛ mama ɔmo bro saa abla no yɛnso aya hwɛ yɛnso yɛ ablabo na fatiti firim na hu nuo ma adwaman yɛ Hosea chapter 5 verse 4 eka asem bi se
1: woni ye amontimi ma nyankopon chen
0: ose ene ye bi wo ha we ya entimi ma wo ma hwan chen
1: onyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a ema wo ntimi ma awurade chen
1: woni ye mon sada ma nyankopon chen
0: woni ye ema wo nsa ma wo nyankopon chen
1: na adwama ma honhom e wo mu
0: na adwama ma honhom ye den
1: e wo mu
0: enti adwama ma honhom betra wo mu a ntimi ma awurade chen Etu be jina park iso. Aw machi 4 na o landi ha. To 7.

0: sɛm kɛsɛ sɛ onyankopɔn nenyam ɛna aberanteɛ bɛbrɛ ne ho ase nnɛ Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: Ephesians 4
0: amoma no
1: ɛti ɛyɛ
0: mmienu no ɛdonu baako
1: ɛyɛ ɛdonu baako no
0: wɔhye sɛ
1: tie nyame asɛm bi anɔpɛi tie nyame asɛm bi anɔpɛi nimuna
0: ɔse nimuna
1: deɛ wɔasie no nyinaa akeka toɔ mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21 Ose. Mombrem wase ma mo ho.
0: Bible say mombrem wase ma mo ho.
1: Christo suro mu. Ayirenom. Mombrem wase ma mo ho kuru no. Se mo ye ma urade.
0: O ba bi om nia wo brase na diso beti ma nya kuru pa.
1: Sa.
0: Aha sa, twaso e.
1: Ose mombrem wase ma mo ho kuru no.
0: Na mombrem wase ma mo kuru no.
1: Se mo ye ma urade
0: no.
1: Se kuru ye ayiriti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Che che che som ne.

0: and the people you love are on your mind, SendWave is there for you. With secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. SendWave makes money off the exchange rate.
1: Yadiye nyina na sika betimi ayama wo. Atel wo de eh sika. Wo betimi ama wa fa driver na wa drive wo. Beboa.
2: Because him.
1: Sika. E betimi ama wa fa wo chimai abo ho ban.
2: Because him.
1: Sika. E betimi ama wa hai wo bi ama na titi aduane ahwonu. Beboa.
2: Because him.
1: Sika betimi ama obi otu obi ka me na dwale wo.
2: Because him.
1: Beboa.
2: Because him.
1: Bet. She ye ti aduane hwonu mu a. Utio obi kama ne ti aduane hye wanu ma enipa no wanti memene aduane ne ma wo
3: utimi nyisa ma wo
1: hallelujah
2: amen
1: tie wede ne ye papa papa na tie ne ye wanti mi emene aduane ne ma wo
2: yo
1: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama wo
2: na wanu wadura ma
1: se afford mi nti bra na me ma sika na ko me toilet ma mi ana asa mema usika na kodjun so mami ene saki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya no ye mane ye de ajun so asoma won na ye timi arese anadwo no
3: wo so ba so a obi nguma o
1: tie ni ye sika no agye no me aduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital ye tumka se abusua na tie efuru no ye tumka tie se moma no kuku no na ye mane aduro wo se de kokko ni guna numu aka ni siesi so ntimi nnom doctor se ni se ntimi ama ni kokko de ni na mun japan ni na mun fa nsue nsi ni so tie bibia no ho sika e wi aset no sika ntimi nye ade nyina
4: in she
1: right etiri abetra ukwa first Corinthians chapter 1 verse 23 tronsam ni kansem bi First Corinthians chapter 1 verse 23 enya som ketwa na no pa tia sama ba mo ne first Corinthians verse 23 o say
3: na yen die
1: o say na yen die
3: ye ka Christo abon na sin
1: ye na yen ye betra ye ka Christo na ye bon na sin ye mu no ne ho asem
3: o ye yuda o ye sintidi am yuda fo
1: inte ba sa na ye sintidi a de ade
3: ama yuti bi nom
1: inte ye betra yenka ye ho asem o
2: ye ma ye ho so
1: ye ma ye ho so because Christ only e di na chi no oble no ho ase tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ni e pa Philip chapter 1 Bible no kan sem bi tie Philip chapter 1 verse 21
2: Osuna me die.
1: Na me die.
2: Masia me.
1: Masia me tie.
2: Kristo.
1: Andi Kristo.
2: Owe ye memfaso.
1: Owe ye memfaso toaso.
2: Ase honam asetena yimu ala na menya adwuma aba.
1: Ah, honam asetena.
2: Na ka menya adwuma ba.
1: Ena menya adwuma yimu aba.
2: Na menim die menya memfaso.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Sa honam asetena ya yetimi.
2: Mm.
1: Ene ti no ba bepre. Na wanya emu aba.
2: Ena menim.
1: Ene na ono kura wonim die waye die ade. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra no hwase ama asenua mu wuompo
2: bra no hwase
1: Oko First Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Johnson ne kan sei
3: o se na menso enuanom
1: enuanom
3: ba mo nche no
1: me ye ba mo nche no
3: mfa asem
1: ya mfa asem
3: na nyansa traso
1: ana nyansa bi ntraso
3: ma me kan yakopon odansi
1: ma me kan yakopon asem no
3: na me bomitrim se
1: na ye boye tirimu se
3: mi ye bibia la omho
1: hallelujah chasma fo no
2: hede
1: wose wo mo mo sama na omo ka no na wo mo no emmo wo mo tirimu se wo mo ko pe sika e di ade ejapade ni ahunya de because Paul ka sem bi se eno ma na obu no mfaso no
2: Christo nti
1: tie efise efansasho e beto aso okwa first Timothy chapter 6 verse 5 a kai ho mam Netie to a word in the mam what say say
3: was na na me ye boy etrim say
1: na ye boy etrim say
3: na ye bibela mo
1: ye hwehwe bibia wo mo ho
3: Jesus Christo
1: agye Jesus Christo
3: o bona
1: send you mo no to aso
3: ɔsɛ na me deɛ
1: na me deɛ
3: mmereɛ ne ɛhu ne ahopoɔ bebrɛ mu ɛna mene mɔtenaeɛ
1: sisɛnka wurade din
3: na meka saa ɛne masɛnka no
1: na meka saa ɛne masɛnka no
3: amfa nipa nyansa dɛfɛdɛfɛ
1: amfa nipa nyansa sɛm adɛfɛdɛfɛ deɛ
3: ɛkwan so
1: ɛkwan so
3: ne m ɔnam honhom tumi mu
1: wɔnam honhom de adɛ
3: ɛtumi mu
1: tiɛnie paa ɛnɛ ɛna no na mehwɛ tv na mehɛ sɛ aseɛ no aseɛ no pankorɔ no kronom side hɔ yɛte bible school bi wɔ hɔ na mehwɛ tv na na mehɛ sɛ advert no ɛnam aseɛ na yɛatwerɔ you trained apostles you trained evangelists prophet wei with 6 months certificate diploma and 6 months yo
3: wɔ
1: mode busome nsia
3: ɛtete
1: apostle yɛde busome nsia atete prophet na ɛno no prophet no a wotete no no wotete no sɛ kwan bɛ so wobɛkyerɛ no kwan a yɛfa so bu nimpa anaa so sɛ I don't know ɛti saa 6 months wei na nnipa no di ɔwie secondary school a wani adwuma yɛ a pɛpɛɛpɛ lɔde ne tra kɔ wuram awurade mfrɛ no na ɔno wankasa afoɔ so na wafrɛ no
2: hoɛprɛ
1: tanie papaapa ɛti ɔpɛ ɔbɛkɔ apostle deɛ no 6 months na wakɔ prophet deɛ no 6 months na wakɔ doctor deɛ no 6 months ɛti within 2 years no na ɔkuta apostle reverend
2: doctor
1: evangelist pastor ɛda dsp chief inspector sergeant ne sɛ wɔtetam ne nyinaa na kyerɛ sɛ ɛnoa ne sɛ ɔkuta bible no ɔdedi nsɛmhunu saa tiɛ wɔde ne ye bible no se sɛ nokorɛ bɛbɔ wɔ mu
3: sɛ yɛmfa yɛnɔ nyamekoso
1: nyamesom ba no yɛmfa nyɛ ade pɛdeɛ wokɔ aburokyerɛ hɔ paa sɛdeɛ ghanafoɔ asɔfo no sepere wɔ hɔ especially yɛse italy austria germany sɛ sɛ womode akos duru france na austria deɛ yɛsɛ abruta austria so nyɛ kantrɛ so ghanafoɔ wɔ hɔ koraa no yɛsɛ woka wo mu kora bɔ mukorɔ mu nuru 150 nanso sɛ wɔn mu nyinaa bɛ gada na wɔn mu ate asɔre kɛseɛ baako dabidabidabidi yɛgye ne nkoa woyafa 10 woyafa 15 ɛna wɔbɔ puri kukukukuku woyafa 25 woyafa 11 na wotwe ho a wonte aseɛ bible no se nokwale bɔ wɔn mu a wɔn mu susu sɛ nyamesom pa no
2: ɛyɛ
1: ade pɛdeɛ tiɛnie ɛnti na yɛyɛ bɛtena 2 corinthians chapter 2 verse 17 bible ne ka asɛm bi
3: ɔsɛ yɛnte sɛ pii a
1: yɛdeɛ yɛnte sɛ pii a
3: nenam to onyankopɔn asɛm no
1: nenam ɛyɛde ade
3: ɛto onyankopɔn asɛm no
1: tiɛ wɔde ne yɛo
3: ne wom sɛ wɔna ɔyi ɔyam kasa
1: sɛ yɛyɛ nkɔfoɔ a yɛyi ɛyam yɛde ade
3: ɛkasa kristo mu
1: yɛtaki bible no as a business tiɛnie
3: ɛne mayere ne mma dea
1: ɛmu ntɔkwa ɛmu akasakasa
3: kɔtokɔ
1: ɛmu kɔtokɔ
2: asɔreade kɔ kɔt
1: sɔfo ne na ɔdi anim ne nya wu a na ɛwɔ sɛ asɛm no
2: yɛpɛgya kɔ kɔt
1: yɛpɛgya kɔ kɔt
2: yɛrende kɔ kɔt
1: ne yɛakyɛm
2: members nom
1: tu ɛbi wɔ kora na asɔnda gu yɛte blanch yɛyi sɔfo sɛ ɔnkɔhwɛ no na wakɔfa
2: ao
1: awurade yesu
3: blanch no afa
1: ɛsɛka awurade na wakɔfa ɔnkɔhwɛ blanch no o ɔkɔ na nnipa bɛma a sɛ asɔle yɛ assemblies a ɔkɔ a na wɔkɔ change no
2: new
1: assemblies revival international assemblies of god revival healing church deliverance international titiritiritiritiritiri yɛ wode pɛnto so na sɛ wotwerɛ a ɛfiri yɛkɔ wogye sɛ wonya buku a ɛfiri tek ɛkɔpem kagyeti a ɛna asɔ ne din de akɔ so bible se nyamesom pa no abɔ wɔ ma ɔmo susu sɛ nyamesom pa no ɛyɛ ade pɛdeɛ Eti ye betena okko First Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12. Bible ne kan sem bi kire. Wo so sey
3: yenka de fede fesam.
1: Asi, eti ye betena yenka de fede fesam da.
3: Se de mu amunim.
1: Se de munim no.
3: Yenfa asem biala.
1: Yenfa asem bia so. Enye ne brankata so.
3: Onyankopon dance.
1: Onyankopon eri adanse fo. Ye betena ye kenyankopon sem.
2: Krojin.
1: Buka Bible say obi yenyankopon asoma no.
3: Yenyankopon asem.
1: E kenyankopon sem. Ko Bible say nkom she betwam. Adiye betwam. Adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 na. Bible ne ka sem.
3: Abrabo nyina so.
1: Abrabo ne nyina so. Abrabo nyina so. Na okai word na wo say.
3: Kristo asem no.
1: Kiti mama Kristo asem no.
3: Entra mu bebre.
1: Asem ne de say.
3: Papa bi.
1: Mama Kristo asem no.
3: Entra mu bebre.
1: Entra mu bebre. Ede so de ene ya hwe.
3: Sika.
1: And then nipa edi awurade achi ni nyina. Wo ye edi awurade achi na kwa ese. Ye ko hwe esebrim.
3: Mawale mi.
1: Ana wo mo so wo ye awurade adwuma ne so. Wo mo so. Wo mo sa ye se wo mo so.
2: Na menya ma wo. Na menya.
1: Blama menya ma wo. Ye ye ko hwe blama menya ma wo. Ana awurade adwuma no. Ye ye no wo nyae. Sakatu. Sakatu. Ana Paul ka sembo. First Thessalonians chapter 2. Verse 5 to 12 no Paul kasembu ho tie ye betra
3: ka de fa de samda
1: ye nka de fa de fa samda se de munim
3: ye fa se be ye nbi nkata so
1: ye fa sam bia so enye eni bran kata so
3: ko nansi ni
1: yakopon ni awa witness
3: en se ye hwe ni pe ni munim nya
1: en hwe ni pe ni munim nya mo
3: en fi mun chei
1: ene u bia radio na uti yakopon asama
2: tu kwa dance
1: awurade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ana yentie de si asolvie
2: obaye no
1: yentie de si council nase yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ana dansidie adansidie and ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ana yedi wo mu di adanse wo radio so ana urade adjumba no ye ye no dia yankasa ye pe
3: akia ye ho kwan se
1: akia Paulo se Paulo se akia wo ho kwan se
3: ye ho kase sam
1: hallelujah
3: kasomafo
1: asem le de se wo se akia ye wo ho kwan se
3: ye ho kase sam
1: ye ye ho kase sam
3: Jesus somafo
1: se Jesus somafo
3: na se ye brabrae ho ase
1: na se ye di ade
3: ye brabrae ho ase o mu
2: asem le de
1: ye brabrae ho ase
3: ena
1: wo sha sofo bi juma wo mu dia yet the radio so wetu mane wey
2: we do yet
1: wetu mane wey
2: oh
1: wetu mane wey
2: yes
1: na was it twafo ne dos momon pai majuma from rabet wo no akese wo sese se de workers no wa fan wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi sa word na film
2: kasem
1: me na maka kero if you said de e ko so sese no
2: enyan
1: ni pa ne bebre akogiji nuro sofo to me kase oba me nche abe gina sekan so be gina ya waso osi ye breye hwase osi ye waye ho kwan sey amen na nipa bi kono
2: so besume wrade
1: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne kasem bi she ho sey Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
3: muni wiase han
1: tieni ye pa bible ne kasem bi she ho bi me ask chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
3: muna na zizu enchene
1: tie ake yesu kura ka se ye ni asase no so enkyene
3: asante da yila
1: na so se enkyene no ne da yila
3: na do be sha enkyene
1: ade ade be sha enkyene
3: na ma hwe bio
1: anya hwe bio
3: ehwegu
1: se ehwegu
3: ne patetia so
1: ne patetia so
3: muni wiase han
1: muni wiase han
3: kura da people so no
1: kura da people so
3: etu hunta
1: hunta
3: ozo kania
1: wo sa kania
3: en
1: sha kodo wase
3: ozi kania dia so
1: na mo di sika ne dia so
3: se mo na o da
1: na na me ni pa nyina
3: sana mam kania nsirai
1: ala na mo ma let your light shine
3: before men mom kan yan she nipa yin ani
1: and there the way a sofo akuta bible ebihebu
3: no homo ni your pa no
1: na wo homo ni ye pa
3: wo se mo ja wo suru ni munyam
1: isaka urade din
2: amen
3: so don ni ye papa di
1: isaka urade and there wo mo bu pichi pichi abontini obeko no obi akwahyehye
2: video
1: video
2: sa ha media
1: chenio na wo keke yakopa so nwa so keke yakopa so
2: ko e ko be refresh
1: na se wo kona so odu akwahyehye video
2: wa
1: munya dwen kora na mo fa speakers no kora fa ka ho
2: en pretty
1: na asem ne kora nko akiri
2: no bia ntimi
1: na mo wi akakra urade de ba ma mo no
2: mo che
1: ako na we se menam di kan bai
2: masi ya medi
1: we se menam di kan bai
2: kun ta me bai
3: me magina 5 years
1: e wo mo ko ko preach no na wo mu mie no no wo mo ko fa obi o she loto kiosu ma obi o ta loto no wo mo ko fa na dance ye
2: kususu ma chiro
1: se bra
3: nya la magina
1: preach o kai se nura ahomache me de mi speaker beto ha me de mi speaker beto wa 3 o'clock wo ba 5 o'clock ya wo be she she no ma na de ono wo twa loto no na wo no otu wo mo fo monto mbo ase ma mo nko ade akin yakopo be ma obi a de obedi
2: twa loto no
1: na we ye be de na de o she loto no kiosu no mo wo sesa
3: mo be tete ko mo be tete ya
1: ko tete na wo ke urade asem papa pa na wo gira kwan ho a
3: yemu
1: o yemu
2: do kasam o ka zo bitete akodi
1: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock a o sisa ya basida for there
3: basida for there
1: basida for there basida for
3: there
1: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ono se okọ acts chapter 11 verse 22
2: Ose
1: 26 ya.
2: Ose.
1: Ah,
2: Barnaba ko Antioch.
1: Ah, to asoi.
2: Na wo ho asem duru asafo. Ah, wo Jerusalem na
1: so. Ose, asafo no. Paul no, Peter no, asomafo no. Ose wo ho asem duru asafo na wo Jerusalem na so.
2: Wo soma Barnaba.
1: Wo soma Barnaba.
2: Onkonko duru Antioch.
1: Onkonko duru Antioch. To asoi.
2: Na obaaye no.
1: Na obaaye no.
2: Nyankopon adom.
1: Ogbu Nyankopon adom no.
2: Ani gie.
1: Ani ani gie no.
2: Otu wo nyina afose.
1: Otu wo nyina afose.
2: Wo mfa otu wo nyina fo se
1: ah
2: won fa abaduma amata urade ho
1: won fa abaduma amata urade ho ah
2: o ye ni papa ah
1: na wo mo ye ni papa
2: enkonkon
1: na wo enkonkon
2: gidie
1: ani gidie
2: wo ma
1: hallelujah na wo mo ye ni papa enkom se na nai wo mo ma
2: enkonkon gidie
1: enkonkon gidie
2: ayo
1: ma
2: yo
1: fa so
2: e no de enkonfo bebere ka urade
1: no wo de enkonfo bebere wo mo suba mpani nti wo mo ni ye ni nti wo mo mo kani asen eti bible sense na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo ni nipa bebere ba ka urade ho to aso e
2: na ofri ho ko hotelson
1: na omo fri ho ko hotelson
2: no ohia so
1: e ko ohia so
2: no no no
1: oh no no
2: ne ba ntio
1: wa de ne ba antioch
2: na oni asafunu bebere
1: na wadi asafunu bebere betian
2: ifriamu
1: ifriamu
2: se nkofo bebere
1: wa chechre ne ba bebere
2: na antioch no di ka to
1: antioch any wadi ka to a christopher ni din
2: din
1: antioch no to ka to asomafo ni din
2: o ma bla bo nti
1: because omo ne ye no o ma bla bo
2: se christu
1: good character good behavior
2: good teachings
1: good teachings
2: tra papa
1: the word of god no wa mu say no bible no say wa mu wo mu ne ye no wa ma bla bo ne say wa mu ne christu ne nante etu wo say eho e no wo mu to asomafo ni din say a christopher
2: as 11:22 bi antwere
1: ene ene shade ekoso
2: atwede bo
1: awurade adwuma kwa afor atwede bo
2: from
1: chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tentem jude verse 16 kan wa mami jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 what's it say
3: from chapter
1: 3 ah what's it say from chapter 3 verse 18 to 17 first
3: o say
1: ah
3: asenia no atamfo
1: asenia no na tamfo
3: na nipa bebre
1: na nipa bebre
3: owa
1: owa
3: menya wo hwasam
1: nkan menya wo hwasam nkan e
3: di nso me ka bi
1: so me di nso me ka bi o se
3: wo ye kristo se ni na tamfo
1: wo ye kristo se ni na tamfo
3: wona o wie ni o se ye
1: wona wie ye ni o se ye
3: o munyame
1: wo munyame
3: na mo ye funu
1: hallelujah nipa bebre ku ta bible na tete nsole bible ni se san konfo no wo munyame
3: na mo ye funu
1: na wo mo ye funu
3: o mo ni munyame o mo ni wo
1: mo ni munyame o mo ni wo
3: na asase su no ma ho
1: na asase su no ma
3: ana wo dwene
1: hallelujah matoka mi wo fie
2: mi wo skatel
1: mi wo skatel
2: ta mi se nyam di maso
1: hallelujah
2: amex watu
1: na be eno bible say wo mo aketua na wo mandi wo enti na bible na ka say jude verse ah twaso na where dey
3: sa asasi no ma ho no odwene
1: asasi so no ma no odwene
3: yan die yan ma yebuo no so
1: yan ma ya yebuo no yade ade enti bible no say mo hwehwe wo sra hin ye ne ne tre ne ne first na mfa dia ka nyina nya dia
2: ene
1: ye ba urade fie ahwede ekoso
2: challenge
1: we japadie we say ni edi e hotam e we radio so ah jude 16 ah we say
2: yenim ni yenim ni
1: bible say wenum ni anwifo a
2: awenafo
1: a
2: do akonachi
1: we di hunama konachi ah to aso e
2: wanuka akokoko
1: sam we na wanuka akonkosam
2: na mfaso nti
1: etu dako me tv ni so ayana digoda na digoda me show digoda na ah ya na me yura ho moti ayinua the good and your friends
2: challenge
1: a stronger year. Woman de man oh yeah na me sha chese na o sha sofo a
3: much of
1: e baso a me o ba me nchan a me ye say me sra we so bra me nchan be ba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor urade juma na me ye ni say ye me ye ni say na o to award ni so a tie
2: o say
1: ah
2: Namu adofo.
1: Mon kai sama.
2: Everybody Jesus Christ.
1: Everybody Jesus Christ kai ano.
2: Ah. So wa catch mo se.
1: Ebre di e chino.
2: Fe di fo.
1: Odi
2: wana konochi.
1: Ah, omudi wama konochi.
2: Omuyani akono.
1: Odi omuyani akonochi.
2: Yerem ni wana.
1: Wani wenim ni wamwa. Omudi papa muyani.
2: Namachi di fo.
1: Ah. Namachi di fo.
2: Ah, wani hu.
1: Everybody Jesus. Na Everybody adwuma ne yakọ. Aya yọ usam. Me shall be forced na me shall voices be blegu guso. Oh Lord Jesus. Ewurade Yakobo wi amobo. Ana kri. Adi anko ne yaji. Tieni apa. Adi anko ne yaji. Ya yadi Ewurade adwuma no. Ya fa ne sa yankasa yadia. Tieni apa papa. Babo ne ka semi. Romans chapter 16 verse 16 to 17 John somebody can send me 16 verse 16 to 17 John somebody can send me
3: Romans chapter 16
1: ah
3: verse 16 to 17
1: ah what say
3: o se mon fa fia no kron kron cha cha mo
1: mon fa fia no kron kron cha cha mo
3: sa funu nya cha cha
1: sa sa funu nya cha cha
3: anu anom
1: aha
3: mitum fu se mon de papa mu
1: mon kele wo mo de papa mu ba
3: mutu sentu dia
1: mutu sentu dia
3: cha cha mo sia no
1: che twa swai
3: Na munchi mu nfiri wo.
1: Na munchi wo nfiri wo.
3: Ono tesa
1: no. No mo tesa
3: no. Mo sumo Awurade Kristo.
1: Mo sumo Yesu Kristo.
3: Nemo. Waso wo no ayefu.
1: Waso wo ayefu.
3: Wo ono tesa takama
1: dako. Ti wadi tesa madako ko ro.
3: Ada wana oni bo.
1: Ada won a wanya dia.
3: Oni bo ne nakoma.
1: Teniye papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 a. Tie asema Bible kan.
3: Romans chapter 14
1: verse 20.
3: What
1: say?
3: Aduane nti.
1: E
3: se na ngopo ju.
1: Ah. Aduane nti. Ensei Yakobo den
3: adwuma
1: aduane nti Bible say ade anyina ko yafunum esan so ye de ade ukọ verse 17 na chronsom ne ka sem bi
3: verse 17
1: wo o se say
3: wo o se na Yakobo ahinie no
1: na Yakobo wa ahinie no
3: enye didie no wono
1: enye didie no wono
3: nemum ayetrene asomdwe ene nkukuma ne gie
1: tie Yakobo ahinie no enye adidie no wono
3: ayetrene
1: Asomdwe.
3: Ana nkukuma ni.
1: Ana de ene asofo ma asomdwe. Ama Kristosum. Ama Kristosum na aye tan. Ebi kura kon no. Oka che obi sem yen kwa sori a. No, chese. Ewurade Yakobo wo wi amobo. Aye Israel FM 104.5. Enwo ma ekoso no. Se ya nyiri ye ho. Yebema nimpa bi ade wo muti akowura abusumsum mu na so na omadwe ye wo mu sei wo muti Yakobo asorofi
4: ye urade bobo mpunimpu ukotro shem ni mu bi oni urade bobo mpunimpu bi ya no urade sane na deso
5: encounter with Christ
4: urade wo wakwadwofo omwa kwadwofo urade mpɛ obi a obo eno ma to ho me ye ne maye o si wa wa so a wade so abrɛ no fabra
3: obesio yes
4: ene kristo fo ni bebre ya kwadwofo o mpɛse urade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
3: amen
4: oba ne ni kristo bu mpuni mpu urade mi sha no don 5 se wo pɛse ho ye odi
3: ana
4: o si ene ye wo pɛse ho ye odi ana Sole na edie.
3: Nkatere na.
4: Ntena ho anko boko so atena ho.
3: Ah. Tuo na mo
4: ishanke urade.
3: Amen.
4: Sha wotena ho a.
3: Kobeka ho.
4: Anko boko so atena ho. Urade mo akwadwofo.
3: Dabi da.
4: Ishanke urade.
3: Amen.
4: Urade mpo obi odi abobo. Obi a wani ani da so wo na blabum. Obi a ode no ho ochie urade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne ha ekoye. Empo binum e ha ukoy wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho because no nim said you need pass here there
3: Matthew
4: chapter 8 verse 5 to 14 ebra so gene ne ne yesu bo mpuni mpu Ishenke urade.
5: Amen.
4: Mishu obi one urade bo mpuni mpu bia no.
5: Na bra bosa sai.
4: Ah. Ana no abofo no ni Jacob. Urade be sna ko no.
5: Yes.
4: Jacob o yiri ni se Genesis wo. Jacob o yiri ni se.
5: So am kwana me ko ade e same.
4: O se se wa yira me a.
5: Me ma wo ko.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Edru ba bia urade pe. Nkofu a wo mo din no me nam.
5: Yes.
4: Urade se ushon mu a on pese u be jai ni mu kopim se o problem le ba dia
5: e
4: be so bu obo ho a o so urade mu kakra bi
5: no hu bibia
4: ne we jai mu
6: jinu
4: hallelujah
5: amen
4: e no se ni pa no u ko Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na di se metri mi ensa ni du num e ko du mi ensa o kan se mbi
5: itimi ensa
4: aha
5: dunum e kono
4: aha
5: minimunyuma so nya nyunu anashie
4: so nya nyunu
5: anashie
4: anashie
5: so ye nyunu a
4: so ye nyunu a
5: anashie a
4: wo ye shie a
5: ankeye
4: ankeye
5: afenam so ye botubo dunti
4: esa so ye motro modunti
5: mafiru mafamanum
4: so wo sade ade ne sitie esa esa wo ye motro modunti
5: mafiru manum
4: obisha urade mu kakra bi no ajam
6: abre
5: yes
4: Joseph yire urade
6: Jacob
4: ay yire urade o se urade se wan hira me a
6: urade bo fume she we
4: urade hwe ne din sha o se within the same
5: fem Jacob
4: o se ne fitie na de ko yem fro Jacob e be fro Israel
5: hallelujah
4: uni yakopon
5: idea
4: hallelujah
6: amen
4: uni yakopon ti se de dur ba bia uni yakopon kasa Wini ni di akoa uti mino
5: esa ja enan ka beka se
4: oba no ka sei wo sim papa e ma ha no akopem se me ha wono ba ye dia
5: na beko
4: beko ti o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no o sori anu sinu kwa no da kro papa no hwe di no se no mami o ha me dodo ti o se na sem no me hwe na me ye dia
5: di ma no
4: hallelujah
5: amen
4: o ko ba ko mi nu mi ensa na o je akire dia ka ne ha wono da so tena ho nipa bebre ya pa ba wa urade mu ebi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no enna ni dan so nyina ye dia de
5: so
4: osma fo pon ye urade bompu ni mpu wo asnan e ho ne se sa ni din from Saul to Paul e te urade de so ni ni bompu ni mpu na wo yire no a osesa wo shebre
5: amen
4: Ishake urade.
6: Amen.
4: Ose san wo shebre. Ana no Matthew 8 verse 5 to 6 no. Bible no se sey.
5: Ose akobia yalesa.
4: Akobia de yi.
5: Ana yalesa. Matthew 8 5.
4: Ana wo to asem no swa.
5: Yesu ko shen kapenio.
4: Yesu ko shen kapenio.
5: Na safo ho se panin no ba nche.
4: Asra ha su panin no e ba ne nche.
5: Ana sen sey.
4: Ana o mbeka sey.
5: Owura.
4: Owura.
5: Ma bofo yale yale fufu.
4: Ma bofo yale yale fufu.
5: Ohun ma ne dodo.
4: Ohun ma ne dodo.
5: No se ne sey.
4: Ana o se ne sey.
5: Me ba ma besa ne yale.
4: Me ba no ma besa ne yale.
5: Na safo ho se panin e ka.
4: Ana asra su su panin ne ka chire Yesu sey.
5: Me se mfata sey.
4: Me se mfata sey.
5: O ba she me su chance.
4: O ba she me su she
5: na. Ne ka sam no nko.
4: O ba ka sam no nko.
5: Na ma bofo no ba ne de.
4: Hallelujah.
6: Amen.
4: Ka sam no nko. Twaso
5: na misu mi woni pa motu mi ase
4: mo ye dia ne
5: motu mi ase
4: ti wudi e kan sam no nko because o hu se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi no ho e ti wudi e ma me nyire ne haya na mi nim se na nu ma sampo
5: abofa no ba ndin
4: abofa ma no ba ye dia ne
5: ba ndin
4: ba ndin obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye bia la Uko Bible numa fiti tre kopim tre bia nyane fa ho die because wasi wo bibia la wo ye motro modro no ono awurade be fira ye dia
5: de
4: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mu a wo mu ni awurade bo mpu ni mpu na wo twaso a
5: Matthew 17
4: verse 14 to 16
5: o twa fo bia ye lesa
4: ha twaso ai
5: na okodu kofuko ni nche
4: no okodu kofuko ni nche no
5: bibi ba ni nche
4: oni pa bi ba ni nche
5: abesa ni sey
4: abesa ni sey
5: wi mabo
4: wi mabo
5: na me ba yitwa
4: me ba yede ade
5: etwa
4: twaso
5: ohura mane pii
4: ohura mane pii
5: tato jemu
4: tato jemu
5: tato nsuo mu
4: tato nsuo
5: me dem bre wosia fo no
4: me dem bre wosia fo no
5: otuma sane yade
4: yesu kaso yade
5: yesu bua ne se
4: ene yesu kaso
5: ene ma muni gidie
4: ene ma muni gidie
5: na mwachia
4: aha na mwachia
5: me nemu ntankudu dabe
4: ne nemu ntankopem dabe
5: me ntwe bua sama mku si dabe
4: to me bua sia mamu akopem daben
5: mo fane mra me wo ha
4: mo fane mra me wo ha
5: yesu tiatia no
4: e na yesu tiatia
5: na mo ni finu mu koy
4: na mo ni finu mu ye de ade
5: eko
4: yesu tiatia yira wurade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
5: amana ko
4: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia shawini ya urade bo mpuni mpuna usho ni mua ushe dhulu babi ya wanka sempo uba ushe enkwala ya chro chro books pen school fees ni adie enkwala uomu chro chro saadie nema umu uskumu na umu befia umu digu umu papasono ushe sa enkwala ni nyami ntempa
5: yes
4: nishake urade
6: amen
4: osolia da yesi manfa uya maa bebo bomi wanfa mame de ene de mi nko sku e kwen bi abefa so abepa man na akra o kama akwa won kan bi won
5: mm
4: nshanke wura
5: 1000 years
4: nti wa utimi plan we tim se no akra we de o hajuru mi fa ne de man nko we de o won to boase nti se we yire wura de a u yire wura de a obi o ne wura de bom pu ni mpu bi wura de hyese ne ho ani nyamo hyese ni mpa ne so
5: hallelujah
6: amen
4: eti shawo hawo no na hwese dia woni awurade abo mpu ni mpu no se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ni nya James one na cancer six no ensusu se obenya bibia bi ade afre awurade ho
5: pa na dwene ntanta
4: no ko Matthew 9 20 to 22 yen hwase mu ho
5: Matthew asampati nkro
4: aha
5: jemu do ni mienu
4: wo se sei
5: aha osu oba oba moje tufo bi ayalesa
4: oba moje tufo bi
5: ayalesa
4: ayalesa
5: na yo babi ba obabi amoje tu mi shedu mi enu
4: obabi amoje tu ni fi shedu mi enu
5: nsa be kan yesu atade ano
4: ade me nsa be kan yesu atade ano
5: obo ni tirim se
4: obo ni tirim se
5: se be se kan atade ano nko a
4: ade me nsa me kan atade ano nko a
5: moje ne be jai
4: moje ne be dey
5: e be jai
4: na wo to aso a
5: na yesu dane ne hu no
4: no yesu dane ne ni hu no no
5: ka so baba
4: o ka so wo baba
5: ma bo nto yem
4: ma bo nto yem
5: ojidi ajo
4: ojidi ade ade
5: ajo
6: yesu ni nyame mu nyere biara
4: yesu urade mu biara biara o Shendi padom na su mami se mi ntie de nipa keka na se me bomo dna for su wura nipa imu na me nya na taade mpo so mu a
5: mo gele be gai
4: na wo a wutifia wutie mi nipa de kura wunya ngura mu
5: eh
4: na kampese wa tele wo sa ka taade no enso hwehwe se wura ne ba ye de
6: bishira wo
4: bishira
6: enyi
4: ko nim ko ya mami we fa so nipa di yesu achi mpim num no
5: we wura mu
4: a o ma wo mo ano ne mpatano se nipa mpim num no ana oba ni wura mu na hwe nipa 5000 na ufura chire na wura mu akaka odi odi kai wa ni mu
5: kai kai enyemle enyemle
4: there's no way ni daso bo na bla bo mu se ene ye me last last nje na de sha me de me kra na me wura me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me nsaketu bi ema ne shatade mu she kikra wo
5: ene me ka wo dia wira
4: na wade sa adwin no etu ni tiri mu no hallelujah
6: amen
4: woma woma nyi awurade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya woma woma nyi awurade ni se awurade betima ye bibi wo ma bla bom okwa kakira lo wapim sanke ye wa wutie mi na huma chinya ena uye obayi na wutram nipa mpim num ade usake kan yesu atade a akabla uura ohamu na uura 200 mu na obi ye na boche se ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su sum uto ufom ebi tia weyem anke wanya di ya ube fosu uhubiu na su obanu huse yesu yɛmfa yɛ nsa nka no
5: ɛnsa nkɔkwa
4: ɛnsa nkɔkwa
6: tabi
5: ɔyɛ last
4: nti at least
5: ɔyɛ last
4: ɛpia yɛpiapia me nyina akyiri a yɛwoɔ ntwatwadɛ nyina akyi no mefɔ so duru hɔ nko ade a
5: lasti
4: ɔduru mfimfiri no wansan halleluya
5: amen
4: ɔduru mfimfiri hwɛ nnipa mpim num a yesu ma wɔ mɔ aduane no saa nnipa mpim num wei ɔbaa no faa mu o wɔ ntwatwadɛ faa mu wo drum fin fin no wansan ofosu ya fosu ya so be kwani mu no de mi saka kan yesu atade e wo wa impim num no kra wo ntwa mu wo ha
6: debi
4: obi din na bɔtwa wɔ na na wasan n'akyi ɔti asɔ dɛ wɔ sɛ meyale da hɔ kora yɛ a mesera me
3: nti mɛgya asɔre no
4: saa nnipa no wɔntumi antena nnipa no wɔ hampo halleluya
6: amen
3: menya yie ya megya me
4: menya yie
6: mewo ya
4: mehwɛmeasɔre
3: mɛgyae
4: ɔmo nnim sɛ christianity no determination o
3: ɔsom nnipa
4: nnim sɛ ɔsom nnipa saafoɔ no Psalm 20 verse 7 to 8 say.
3: Psalm 20 verse 7
4: to 8 say.
3: Ebinu kafo ntia se na.
4: Aha.
3: Ebinu kafo aponko.
4: Aha to aso.
3: Na yen die.
4: Yen die.
3: E kafo awurade.
4: Ye kafo awurade.
3: Ye nakopo odi
4: na kopo odi.
3: Obu wudie die so.
4: Hallelujah.
6: Amen.
4: Wo se safo no. Wo mu gugu die die aso.
3: Hwe ase.
4: Ahwehwe ase.
3: Na yen die.
4: Na yen die.
3: Aso no kire bi gira
4: ho. Hallelujah.
6: Amen.
4: Wo mu nya tromfo no. Wo mu gugu die die aso.
3: Omo subu nipa.
4: Ahwehwe ase.
3: Yes.
4: Na wɔn a wɔn yɛ awurade bɔ ne mpu ne mpu ne deɛ
3: sɔre kyerɛbɛn
4: yi wɔn sɔre gyina wɔn nan so
3: kyerɛbɛn
4: yi tiɛ pa wɔn a wɔn yɛ awurade bɔ mpu ne mpu no sɔre gyina wɔn nan so kyerɛbɛn tiɛ yi according to Jeremiah chapter 20 verse 11 Bible ne ka sɛ bi wɔ hɔ
3: odiyifoɔ Jeremiah
4: ɛtire duro no
3: Chemudu ba kuno.
4: Ah, what's say?
3: Na wadi jema chiso dombele ma.
4: Wadi jema me chiti se dombele ma.
3: Nuhuye hum.
4: Nuhuye hum.
3: Ani timati fuwa mwenye fiasi.
4: Ani timati fuwa mwenye fiasi.
3: Mwenye fiasi. Na wun tumi.
4: Na wun nyadi ya.
6: Wun tumi.
4: Timi. Chema ebidin.
3: Chema wun tumi.
4: Nishake uradi.
3: Amen.
4: Wasi ya uradi jena me chiti se di adi.
3: Dombele ma. Ani huye hum.
4: Uradi neni wane masu. Abuwa kukukura mpo ya abuwa ni. Ono kura nani wane maso. No nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradi jina mechiti sa dombelima. Nihunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ni kasi.
3: Psalm 21 verse 11.
4: Ahababu sisi.
3: So obo wahupo mbwane.
4: Nche uradi si. Se wamu bo wahupo mbwane.
3: No usubo ni bihua.
4: No wamu susubo ni huwa.
3: All to minyo.
4: Hallelujah.
6: Amen.
4: What's your seven ye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bo mpo ni mpo wo ye awurade ba na wo ji awurade di
3: obo ho te bo
4: ni sawo awurade ni wani da so awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon a bible sawo di pa da sani betra se abon ho po
3: boni
4: abo po boni
3: isu po boni
4: na se su po boni
3: wo tumi nyo
4: wo tumi nya ni ade
6: nyo
4: ade ade se na wo tumi nya efi sawo awurade gina wachi
3: sa dombelema
4: hmm aje se wa nya ni
3: yes
4: Bible ni se obi biala John chapter 5 First John chapter 5 verse 2 to 5 no okay say
3: yo ho ni nguma edi kan
4: to aso to aso what say
3: jide mu tumi na dance die
4: jide mu tumi
3: e na dance
4: die
3: na dance die
4: tie mi o oji asempa ni dia
3: dance mi di wachi
4: na dance ya dia
3: di wachi
4: Ufo so we tie so na dance ya de
6: nyaba
4: Ufo so ro rani panu
3: bunya dance
4: so na taade
3: nwa bunya dance
4: it was it gidiye mu
3: fumi
4: ene
3: na dance
4: da uka yesam na
3: obi oji se yesu kristo di obi oji se yesu ni kristo no
4: obi ala wo gidi se yesu ni kristo
3: nya gopo na wo no
4: hallelujah
6: amen
4: to aso e
3: se ye do nyankopon
4: nti ye do nyankopon
3: ye di na shade yeso
4: ye di na shade yeso
3: ye di hunu se
4: ye di hunu se
3: ye nyankopon ma
4: ye urade ma
3: ye di nyankopon do no
4: we ni nyankopon do no
3: se ye di na shade yeso
4: se ye di na shade yeso
3: na shade no nya din
4: na shade ya no so nya din
3: ifise ibi la nyankopon wo ye no
4: ibi la nyankopon wo no no
3: adi wi asusu nkunim
4: adi wi asusu de ade
3: nkunim
4: ati asem no obi la nyankopon wo no no
3: wodi wi asusu nkunim
4: wodi wi asusu de ade
6: nkunim
4: hwe sa akroma na mi wiomu a na opa akukoba achi no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se na
3: ha
4: akroba ntumi nye de
3: enche no
4: hey de otwe no ho no e
3: ah wo chine kura chi
4: hallelujah enti na nkrofo a wo mni gidie wa urade mu no ebribia no
3: frama
4: no ya kwai frama no bunsam fo ya te sa akroma akoko a ba wa yi no ho afri ne maame atabaya
6: se fo di bambo bia
4: wo ne bambo bia akromane tofu na wade neko
3: ka
4: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anye awurade ani a nshaka awurade
3: amen
4: no wati no ho fra taban na se
3: ha
4: akromane jefu
3: na ohoro ko
4: na edeneko etu bible so obi ala ukatu ho na
5: ɛfiri sɛ biribiala
7: bibibiala a nyankopɔn wo no no
5: wiase nkni
7: wadi wiase so deɛ
5: nkonim
7: nti ɔ sɛ mɛma kuma ma monsuro 1 John 4:4 no ɛfiri sɛ
5: ɔ sɛ ɛma kuma
7: ɛmakuma
5: mofiri nyankopɔn mu
7: mofiri nyankopɔn mu
5: na made wɔ so nkonim
7: wode wɔ so de ade
5: nkonim
7: nkonim
5: fii dɛ wɔ mo mu no
7: ɛfiri sɛ deɛ ɔte mo mu
5: nosɛ deɛ wowiase
7: halleluya wode wɔ so nkonim ɛti John 16:33 bible ne ka sɛm bi wɔ hɔ ɔdɔfo a wosom awurade menim gyideɛ na wode som awurade no
5: ɔsom nipa
7: menim sɛdeɛ wohu awurade no fa awurade kɛseɛ ne ma neyɛ no mehu sɛdeɛ wosi hu ne fa ne tumi ne nawoɔde no mehu sɛdeɛ wosi ɛte aseɛ fa awurade aka bae no sɛdeɛ wosi hyɛ aseɛ no menim bia na woatwe wo ho apie sɛ wone kristo bɛbɔ mpu ne mpu a
5: John 16:33
7: wei nom
5: ana makama kyerɛ
7: mo ana makama kyerɛ mo
5: na mo nyame mu asomdwe
7: na mo nyame mu asomdwe
5: mo bɛyɛ yɛ mu yase
7: deɛ mo bɛyɛ hia mo ɛwɔ wiase deɛ
5: na so ma mo ntɔm yɛ
7: na so mo ma mo ntɔm yɛ
5: na di wiase nkɔ
7: ni sɛ ma ade ade
8: di wiase nkɔ ni
7: ɛti obi biala wo hyɛ wurade ataba yase no
5: wadi nkɔ
7: yɛ nkɔ ni di fo safo ni nia bobo
5: da bi
7: safo no nyɛ yɛ adwene sɛ deɛ yɛ dwene yɛ wie
5: nda so asɛ
7: yapem sɛ wotwe wo ho furu ataban no se a bible no obi a wɔne awurade bɔ mpu ne mpu biara
5: no
7: sɛ ne ho den sɛ sɛ mefɔɔ so na mehyɛ no ataadeɛ mu mpo a
5: mobɛtɔ me
7: wokora deɛ wonya ntua namo mpo ɛne wasɔ awurade
5: ataadeɛ
7: awurade ɔmpo ne ma
5: ɔnyae
7: ne ma the whole scriptures david sɛ m'ani afi mahu abɔfra ɛmɛyɛ abɔfra mayɛ panyini mahwehwɛ m mehu wɔteneneni a halleluya mehu wɔteneneni a woapaa wo no
5: anasɛ nasefoɔ sɛ sa
7: because bible sɛ awurade ani woateneneafoɔ so na ɔgye wɔn
5: ɔti wɔ sufrɛ so
7: halleluya ɔsɛ awurade ani wɔ ateneneafoɔ so na ɔgye wɔn ɛti sɛ wo anɔpa yi wobɛnya gyidie wɔ wabrabɔm sɛ wo wompeme na mmom wowɔ awurade bi wɔ w'anim ɛti ɛsɛ sɛ wofɔɔ so na wode wo nsa ɛkɛ sɛ nyankopɔn na ataade a wobɛhu sɛ onyankopɔn bi wɔ tumi a ɔyɛ adeɛ
8: nyinaayɛ
7: nidasoɔ sɛ
5: yes
7: awurade se obiala awurade awo no no
5: wɔdi nkonim
7: wɔdi wiase so nkonim firi sɛ deɛ wɔte ne mu no
5: ɛso
7: sɛ deɛ wɔ wiase nyɛ nidasoɔ wei fato w'adwenom sɛ ɛberɛ a wobrɛ nyinaa ɔhaw no nyinaa amadeɛ no nyinaa no ataadeɛ no wonyanyɛde ade deɛ waduro no deɛ waduro no baabi a wako aduro no akɛ kakraa bi na wo nsa so ataadeɛ no
5: wodubɔhyɛ no ho
7: ɛne nti ɛnsae w'akyi anohomakye a wotie mi bra yɛyɛ ɔkwana bra kwana bra o ɛdura da bra na wokuada yɛwada bosomu yɛwieyɛ wako akɔ anim bɔ mmɔderefoɔ so sɛ kakra na aka no
5: wotoa so
7: wobɛba wo nsa aka ataadeɛ no na sɛ wo nsa ka ataadeɛ no a wohawo ne dadwene nyinaa
5: ɛbɛtwa
7: fi sɛ obiala nyankopɔn awo no no
5: wɔde
7: wiase so nkonim na nyankopɔn ba biaa nso ɛni nkonim pɛn ɛti wo ne awurade mmɔ mpo ne mpo na gye tom sɛ deɛ waduro biaa no sɛdeɛ situation ne sitie biaa no awurade bɛhyɛ ne ho animnyam ɛwɔ wo so anɔpɛ yi awurade nyankopɔn wo nhyira wo
5: amen
9: amen yɛda wo soro yɛne no se anɔpɛ yi yɛde bɛhye dwumadiɛ no abɛhyehyɛ so na mgye diɛ sɛ sɛdeɛ wotie bia na woayɛ wo pɛn ne wo pɛnsil ready anɔpɛ yi asɛm a yɛde blɛmɛ na anɔpɛ yɛato asɛmpɛ no din sɛ elders duty